0: tafiyu ka nizama da na kama shi kai zan na kama shi kai wai mun da wuciyar ta raji tafi mun wai ji mun da suk tafiyu ki
1: aur bal chakur kama dur da bangu shu
0: tafiyu captain saib nan nishta اصل کې کزه ټپیو کومه خطا شوم نو بیا برا سره تاسو خان دی مینوالو کنه خان دی بنا وای ود تور خور لاندې یارا سدر باندې شوی دی اوس دا وجود درد نشتا که ختم دی نارنګ دی زړ دی یا ساتلې باز می دلاس لاړو سدر باندی شوی دی اے بیا باد از لپ خون ساتم بازو نارنگ می زیڑ دے